0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje.
2: Radio Praća, Radio Praća. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
3: Dragi slušatelji, assalamu alaikum, dobro vam jutro, želimo slušati vijesti prvo izdanje iz našeg studija. Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu. Najteža situacija je na području naselja Kanjina i Živašnica, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Vatrogasci i mještani gasili su požari tokom noći, ali ne pristupačan teren i zahtjevni uslovi dalje otežavaju borbu sa vatrom. Na pojedinim mjestima vatra se kućama približila na stotinjak metara, javili su lokalni mediji. U gašenje požara jučer su bili uključeni jer traktor i helikopter oružanih snaga BiH koji su iz vazduha pružali podršku vatrogascima. Treću noć zenčki rudari proveli su u jami Raspotočje na dubini od oko 350 metara. Ni jutros nije poznato da li će i kada biti izvršena uplata za ostali plata za mjesec maj i juni. Podršku im pruža i krovni sindikat radnika Rudnika Federacije. Tako je potvrdio Alija Salman, član sindikata rudara Rudnika Mrkogulja Zenica. Komorati u jami ostaju sve do ispunjenja zahtjeva, iako se njihovo zdravstveno stanje znatno pogoršava iz sata u sat. Podsjećamo, za rudare rudnika Breza, Kakanje i Zenica jučer je postignut dogovor direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica zajedno sa upravom i sindikatom rudnika o ovjeri zdravstvenih knjižica za narednih 30 dana. Stanje na požarištu kod Trebinja trenutno je stabilno nakon što je u jučerašnjoj zahtjevnoj intervenciji požar uspješno stavljen pod kontrolu, izjavio je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković. Ipak, usled mogućih promjena vremenskih prilika i pojačanog vjetra, ne može se isključiti mogućnost ponovne aktivacije požara. Zbog toga pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje kontinuirano vrše nadzor i obilazak kompletne požarne linije i spremni su da u svakom trenutku reaguju, istakao je Kašiković. On je naglasio da je u gašenju požara uložen ogroman napor pripadnika teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, helikoptera uprave za vazduhoplovstvo. Aktuelna epidemija koja je proglašena 15. maja važi za najbrže rastuću do sada, prenosi agencija Reuters. Stručnjaci smatraju da se bolest širila mjesecima prije nego što je epidemija zvanično proglašena, kao i da bi stvaran broj slučajeva mogao da bude mnogo veći od zvaničnog registrovanog. Institut za javno zdravstvo saopštio je u svom najnovijem izvještaju da je ukupan broj zaraženih dostigao 4053, uključujući 1850 smrtnih slučajeva. Slučajevi su zabilježeni u 5 provincija u zemlji, Ituri, Sjeverni Kivu, Južni Kivu, Gornji Uele i Čopo. Izvještaj objavljen u jednom naučnom časopisu u julu navodi da je epidemija počela čak u januaru ove godine, a istraživači su od tada do 15. maja prijavili više od 500 sumnjivih slučajeva.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Radio Prača.

2016. godine u olujnom nevremenu koje je pogodilo Skoplje poginulo 20 građana, 22 povrijeđeno, pričinjena je velika materijalna šteta na brojnim objektima u gradu kao i na vozilima. Dragi slušatelji, o događajima toliko koji su se desili na današnji dan i o poznatim ličnostima, naravno, a danas je 7. august. Mi se vraćamo ponovo muzici. Slušate jutarnji program sve do 12 sati. Kao i uvijek, jutarnji program donosi i muziku i priču, svega pomalo. Pa uživajte. Thank you.

nastavku ćemo prelistati dnevni avaz. A kada je u pitanju dnevni avaz, danas donosimo rudari spremni na štrajk glađu. Bahrudin Čoloman, čelnik sindikata, kaže da su od ministra Lakića bezuspješno tražili pismenu garanciju za isplatu zarađenih plata. Čitajte o dramatičnim scenama u Konjicu. Požar zaprijetio kućama uz magistralu. Istraga duga 22 godine. Amnestiranje snajperista koji su terorisali Sarajevo. U rubrici Sarajevski kanton čitajte šta stoji iza vrtića u kojem su zlostavljena djeca. Na stranama Crne hronike čitajte o Đorđu Ždralu. FUP se uključio u potragu za bjegunce. U rubrici Kultura razgovor s glumicom Jasnom Diklić, koja je govorila za vas. A na sportskim stranama čitajte o fudbalskom klubu Željezničaru koji bez pola ekipe otvara sezonu. Svakako ne zaboravite sedmični prilog TV Ekstra gdje donosi avaz niz intervjua. Srbijanska pjevačica Aleksandra Prijović ekskluzivno govorila za vas. Saznajte šta je njen najveći uspjeh. Dosta toga zanimljivog možete pronaći danas u dnevnom avazu. Ovo je samo dio naslova.

Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive u Gradarcu ove godine biće održan od 13. do 15. augusta, okupljajući izlagače iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, te institucije i organizacije koje podržavaju i prate ovaj privredni sektor. Kao podsajamska manifestacija biće održan 9. međunarodni sajam pčelarstva Gradačac 2026. Organizator je Udruženje pčelara Pčela Gradačac. Sajam pčelarstva će biti održan drugi dan 53. međunarodnog sajma šljive u petak 14. augusta u hali 2 pored sportske dvorane. Učestvovaće više od 20 izlagača iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine, pčelara koji će se predstaviti sa medom i pčelinjim proizvodima. Osim pčelara na sajmu će biti firme koje se bave prometom pčelarske opreme i hranom za pčelare, odnosno za pčele, a najpoznatija je PIP Velika Kladuša. Stručno predavanje o pripremi pčelinjih zajednica za zimu održat će Elvira Čutura, pčelar iz Ilijaša, a na sajmu će biti govora i o drugim temama koje budu zanimale pčelare. Nakon stručnog predavanja najavljena je podjela diploma i certifikata, medalja i pehara za medove, čija se analiza radila na Tehnološkom fakultetu u Tuzli. Toliko, dragi slušatelji, u rubrici Biznis i ekonomija ovoga jutra.

I nastavljamo dalje. Slijedi horoskop po vam posao. Danas ćete biti puni inicijative, iako ćete preuzeti kontrolu nad situacijom koja je drugima zadavala probleme. Ljubav, partner očekuje više nježnosti, pažnje, dok slobodni ovnovi mogu upoznati osobu koja ih odmah intrigira. Zdravlje, moguća pojačana nervoza zbog ubrzano. Dobiti priznanje za trud koji ulažete već duže vrijeme, ljubav, emocije su naglašene, a partner pokazuje koliko mu značite. Zdravlje, pronađite vrijeme za odmor i opuštanje. Lav posao, pred vama je dan u kojem ćete lako privući pažnju važnih ljudi. Ljubav, harizma vam je pojačana, pa su nova poznanstva i flert vrlo mogući. Zdravlje, dobro se osjećate, imate dovoljno energije za sve obaveze. Djevica posao, sitni detalji koje drugi zanemaruju, danas vam donose veliku prednost. Ljubav, ne insistirajte da sve bude po vašem planu, već ostavite prostora za spontanost. Zdravlje, moguća osjetljivost vrata i leđa.

nastavljamo horoskop dalje. Došli smo do vage. Posao, saradnja sa kolegama donosi bolje rezultate nego samostalni rad. Ljubav, jedna osoba pokazuje interesovanje na način koji vas prijatno iznenađuje. Zdravlje, potrebno vam je više fizičke aktivnosti. Škorpija, posao, danas biste mogli da donesete odluku koja će se pokazati veoma važnom u narednom periodu. Ljubav, izbjegnite nepotrebne rasprave i saslušajte drugu stranu. Zdravlje, povedite računa o umoru i iscrpljenosti. Strijelac, posao, dobit ćete korisnu informaciju koja vam pomaže da ubrzate realizaciju jednog plana. Ljubav, slobodni strijelčevi mogli bi da započnu zanimljivo dopisivanje sa osobom iz drugog grada. Zdravlje, boravak u prirodi prijaće vam više nego inače. Jarac, posao, danas uspješno završavate obrazovanje.

slušatelji, malo pomalo i evo mi privodimo kraju jutarnji program, a nekako i ova manifestacija Pračansko ljeto 2026 polako se privodi kraju i večeras, dakle, je na programu zanimljiv sadržaj, odnosno zanimljivi sadržaj. Dakle, danas je petak, 7. august 2026. godine, a ova tradicionalna manifestacija donosi sport, rukotvorine i muziku.

Dakle, od 21 sat Sanel Smolo na stadionu Voznica, dragi slušatelji, a sutra, subota, predposljednji dan manifestacije, subota donosi dan zajedništva i bazara, tako nosi naslov za subotnje sadržaje. Od 10 sati je dječja igraona, pa onda polufinalne utakmice turnira. Od 20 sati bazar u Kotvorina, od 21 veče prijateljstva i muzike. Dakle, dječja igraona je drugi dan, odnosno drugi termin od 10 sati, dvorište osnovne škole Prača. Za završnicu je ostavljeno sljedeće. Od 18 sati u nedjelju završnica turnira Šefkom u Tapčić. Od 20 sati završni bazar domaćih proizvoda. Ukoliko niste posjetili, niste ništa kupili, onda prilika da to učinite sutra. Od 20 sati je dodjela nagrada, zvanično zatvaranje manifestacije, dok je veče prijateljstva i muzike uz Eda Smajovića od 21 sat. I eto, dragi slušatelji, to bi bilo to što se tiče manifestacije Pračansko ljeto 2026. Čuli ste šta vas očekuje do kraja. Mi nastavljamo dalje program Prača radija. Jutarnji program ćemo završiti muzikom, naravno, obzirom da je još neki 7 minuta ostalo do kraja. U 12 sati vijesti BH Radija 1, nakon kojih sviramo sa onim neprolaznim hitovima, nastavljamo program, slušate dakle Evergreen pop rock muzike, reklamne poruke i naravno recept dana. Poslušajte šta izdvajamo danas. Budite se na...

Radio.com. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: 12 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Požar na području Konjica još nije pod kontrolom, prijeti stambenim objektima. Zenički rudari i dalje u jami poručili da ne izlaze dok ne dobiju plate. Sindikat Nove željezare Zenica zatražio isplatu otpremnina do ponedjeljka, u suprotnom najavljuju proteste. Najmanje 7 osoba poginulo u pucnjavi u školi na Tajlandu. Danas sunčano, mogući lokalni pljuskovi. Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu, a najteža situacija je na području naselja Kanjina i Živašnica, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Vatrogasci i mještani gasili su požar i tokom noći, ali nepristupačan teren otežava borbu sa vatrom. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona od juče je zabilježen veći broj požara, govori rukovodilac profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, Nedim Makan.
2: Što se tiče požara na području grada Konjica, imamo ovaj požar aktivan iz mjesta Kanjina. Trenutna situacija je na požaru jako teška, imamo dvije lokacije, situaciju gdje se požar jako primakao kućom, ali evo mi smo tu na terenu i branit ćemo se stići stambene objekte da ne bi došli u opasnost, da ne bi izgorila. Ostala situacija što se tiče, trenutno imali smo u jutarnjim satima pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa jednim helikopterom i pomoć civilne zaštite Zemsko-dobojskog kantona sa jednim helikopterom. Oni su jeli zbog situacije na terenu i smanjene vidljivosti zbog gustog dima. Trenutno se povukli da vidimo kako će različite situacije biti na terenu, pa bi ponovo kasnije djelovali. Imamo evo i traktor, oni su imali već par gađanja. Situacija je takva da sve raspoložive snage profesionalne vatrogasne jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjički Marsa, prvenci na terenu, pomažu nam željeznice federacije sa svojom remom, gdje su nam izvukli cisternu da se ovaj požar na neki način probamo lokalizovati. Trenutna situacija, ponovo kaže, jako teška.
1: 11 rudara rudnika mrkog uglja Zenica još je u jami raspotočje i nemaju namjeru da je napuste sve dok ne dobiju informaciju kada će biti isplaćene plate za maj i juni. Zdravstveno stanje rudara za sada je zadovoljavajuće, izjavio je za BH Radio 1 potpredsjednik sindikata radnika u rudniku Elvedin Alić.
3: Upravo sam tu na pogonu raspotočje što se tiče zdravstveno stanje kolega u jami, njih je 11 trenutno dole i predsjednik Duraković je dole. U zdravstvenom stanju su dobro, to smo se čuli možda jutro se oko 8 sati putem telefona, osjećaju se dobro, hvala Bogu, a podršku smo dobili iz Breze i normalno predsjednika Hušća, evo kolege iz Breze su dolazili na lice mjesta, dali nam podršku. Nikakve promjene nema, znači jedino jučerašnji mail koji je poslao resorni ministar Vedran Lakić, to je nama još samo veće razočarenje što je napisao u mailu, a to je ubrzano radimo i iznaćemo rješenje. A mi smo samo zahtijevali da nam dani rok, da kaže, evo, 10. ćete dobiti, ovište 15. nije problem nikakav, ali da kažu. Pa tako da smo možda mogli čak, da smo imali neko čvrsto obećanje napismeno, možda smo mogli pričati sa kolegama da izvučimo zbog njihovog zdravstvenog stanja. Nažalost, još nemamo tih nikakvih informacija, vidjet ćemo toliko dana će biti, ali ako ne bude, vikend ide, ali poslije vikenda iće normalno mi je malo rigoroznije, gdje će još neke kolege sa stare jame priključiti.

0: raspitujući u javu.
1: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zatražio je od menadžmenta da svim radnicima isplati otpremnine do 10. avgusta, uz upozorenje da će, ukoliko se to ne dogodi, 11. avgusta biti održani protesti ispred upravne zgrade kompanije. Sindikat od vlade Federacije Bosne i Hercegovine traži i hitne mjere za zbrinjavanje radnika, nastavak aktivnosti na ponovnom pokretanju proizvodnje te zaštitu strateških postrojenja kompanije. Govori predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
2: Zahtijevam od vlade Federacije BiH da podnese novi prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave u Novoj željezari Zenica d.o.o. u skladu sa posebnim zakonom. Postrojenja integralne proizvodnje čelika privrednog društva Nova željezara Zenica su resurs od posebnog strateškog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Zahtijevam od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se na odgovarajući pravi

0: rezerva Zenica su resurs od posebnog strateškog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Zahtijevamo od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se na odgovarajući pravni zakonski ili drugi način osigura...
1: Mandate za Narodnu skupštinu ne pruža dovoljne garancije za potpunu nezavisnost, bezbjednost i nesmetano djelovanje ove institucije. Najmanje 7 osoba je poginulo, a 15 povrijeđeno u pucnjavi u školi na Tajlandu. Prema pisanju lokalnih medija, među poginulima su troje nastavnika, troje učenika i 14-godišnji napadač. Napadač je prije nego što je došao u školu usmrtio baku i djeda. Motiv napada za sad nije poznat, a napadač je vjerovatno bio učenik škole. Stanovnici su rekli da su čuli oko 10 pucnjeva prije nego što je zavladala tišina.
2: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti jer Iran ne može izdržati još dugo. Trump je priznao da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja zbog slanja velikih količina u Ukrajini i korištenja u ratu sa Iranom, ali je naveo da se proizvodnja povećava. Sudbina plovidbe kroz Ormuski Moreuz i dalje je neizvjesna, a situacija se dodatno komplikuje operacijama koje sprovode Huti u Crvenom moru, ali i na kopnu. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
3: Poluzvanična novinska agencija Fars objavila je da Iran razmatra preliminarni zakon o upravljanju Ormuskim Moreuzom, koji ima za cilj da zabrani tranzit američkim i izraelskim brodovima. Iran i Oman su prethodno usaglasili okvire sporazuma o otvaranju na 60 dana, gdje ulazna ruta prolazi iranskim vodama, a izlazna omanskim. A o istom pitanju razgovori SAD-a i Irana preko posrednika ušli su u završnu fazu. Američki predsjednik Donald Trump odgovorio je na pitanje da li je Ormuz otvoren.
4: Ne želim reći da jeste. Trenutno je nekako otvoren. Imamo blokadu koju predvodi američka mornarica i mi je kontroliramo. Ali oni uvijek mogu nešto ispaliti ili baciti minu. A ako imate jednu minu tamo, pokvarili ste sve jer ljudi na svojim brodovima od milijardu dolara i slučajno naiđu na minu. Uključen sam u pregovore. Mislim da nam ide dobro.
3: U jučerašnjim napadima Huta koje podržava Iran u centralnom i istočnom Jemenu ubijeno je najmanje 30 vladinih vojnika i ranjeno najmanje 50, saopštili su anonimni zvaničnici jemenske vlade. Portparol Huta Yahya Sari je rekao da se radi o odgovoru na gomilanje vojnih snaga Saudijske Arabije.
4: Naše oružane snage su sprovele veliku i kvalitetnu vojnu operaciju usmjerenu na koncentraciju saudijskih neprijateljskih trupa u oblastima Ruwaik, Al-Abr, Altanija i drugim kampovima koji pripadaju takozvanoj prvoj i trećoj hitnoj diviziji, koristeći velik broj balističkih raketa i dronova.
3: U jeku sve većih bezbjednosnih izazova i nestabilnosti povezanih s ratom u Iranu, danas se očekuje potpisivanje odbrambenog sporazuma između Turske, Saudijske Arabije i Pakistana, čime se formira novi trilateralni bezbjednosni savez u regiji. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 28 stepeni, Banja Luci 31, Bijeljini i Brčkom 32, Neumu 35, u Mostaru 37 stepeni.
1: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalne pljuskove. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Pojačan je intenzitet saobraćaja širom zemlje. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim prelazima pojačan je saobraćaj, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spiker Aida Krejkić, urednik emisije Dragana Papaz.

0: doma stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i pripravci
1: muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
2: Radio Pračača.

0: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače. Radio Prača, Radio Prača. Vijesti iz zemlje, regiona i svijeta.
1: Dragi slušatelji, assalamu alaikum i dobar dan. Želimo slušati vijesti u 13 sati, drugo izdanje iz našeg studija. Dvojica od 11 zenčkih rudara rudnika mrkog uglja Zenca zbog lošeg zdravstvenog stanja bili su prinuđeni napustiti jamu Raspotočije u kojoj su prenoćili već tri noći, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Dvojici kolega je pozlilo, pa su u pratnji predsjednika Nedžada Durakovića napustili jamu hitne intervencije, ukazala im je pomoć, a Miroslav Milanović je odvezen kolima hitne pomoći. Vjerovatno će biti prevezen u kantonalnu bolnicu Zenica, kaže Alić. Drugi kolega, napominje Alić, već se oporavio te zahtjeva da se vrati u jamu. Rudari, nastavljajući na političke zloupotrebe pitanja legitimnog predstavljanja i posljedice koje je neravnopravna zastupljenost može imati na funkcioniranje države, to su poručili u oči početka konferencije položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama u Bosni i Hercegovini koja se odražava danas u Sarajevu. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković ocijenio je važnom činjenicu da se institucionalno otvara rasprava o pitanjima konstitutivnosti i legitimnog predstavljanja, temama koje se, kako je kazao, u Bosni i Hercegovini često koriste za podgrijavanje političke atmosfere, posebno u predizbornim periodima. Banja Lučka policija uhapsila je četiri lica iz Banja Luke, jedno iz Holandije zbog droge. Uhapšeno je lice iz Banja Luke čiji su inicijali MŽ, kod koga je pronađen amfetamin, saopćeno iz Banja Lučke policije.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici ovjerila je svi 64 kandidatski listi sa ukupno 773 kandidata podnesenih od 36 ovjerenih političkih stranaka. Koalicija na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama podnesenih kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opće izbore 2026. godine. CIK BiH će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, službenim novinama kao i na internet stranici. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijela je odluku. Najavljuju sunčano u našoj zemlji tokom dana, očekuje se umjeren porast na oblake što može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura kretala se od 17 do 23, na jugu do 26. Dnevne će se kretati od 30 do 36, a na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti. Hvala za pažnju.

dragi slušatelji, šta kažu nutricionisti, koji su najbolji obroci za djecu, odnosno među obroci, pardon, za djecu. Kada djeca ogladne između obroka, roditelji često posegnu za keksima ili grickalicama. Međutim, nutricionisti savjetuju da među obrok bude kombinacija voća, proteina i cjelovitih žitarica, kako bi mališanima osigurao energiju, duži osjećaj sitosti i važne hranjive sastojke. Među najboljim izborima izdvajaju se integralne tortilje s piletinom i povrćem, humus uz svježe povrće, domaće mafine sa zobenim pahuljicama i voćem, grčki jogurt s bobičastim voćem, voćne ražnjiće, obični jogurt sa svježim voćem, kriške mandarine sa malo tamne čokolade i integralne krekere sa sirom, čips od batata iz redne te kuhano jaje ili voće uz orašaste plodove za stariju djecu. Stručnjaci naglašavaju da među obrok ne treba zamijeniti glavni obrok, već djetetu pružiti energiju između doručka, ručka i večere. Voda bi trebala biti prvo piće, dok slatki sokovi i grickalice trebaju ostati povremeni izbor. Cilj nije savršena prehrana, već stvaranje zdravih navika od najranijeg djetinjstva.

0: kada je recept dana u pitanju, danas pripremite bočni kolač s piškotama koji osvaja okusom brza poslastica, a topi se u ustima. Ako ste u potrazi za 50 grama mliječne čokolade. A postupak je sljedeći. Na dno kalupa složite prvi red piškota ravnomjerno i natopite svježe isciđenim sokom od naranđe. U šerpu stavite maline, dodajte šećer i gustin, pa u stalno miješanje kuhajte dok se smjese ne zgusne. Topli voćni preljev rasporedite preko piškota, a zatim složite i drugi red piškota, ponovo ih natopite sokom od naranđe. U posebnoj posudi umutite rikota sir i šećer u prahu. Dodajte slatko vrhnje, miksajte dok ne dobijete glatku i čvrstu kremu. Na kraju umješajte kakao, pa kremu ravnomjerno rasporedite preko piškota. Kolač završite slojem narendane mliječne čokolade i ostavite ga u frižideru najmanje 5 sati kako bi se dobro ohladio i stegao prije poslušivanja. Uživajte u ovoj osvježavajućoj slastici u ovim vrelim ljetnim danima i slušajte program Radija Prati. Za koji minut je sevda, a potom mi poželi želi. Ugodan dan ustala se Radija Prača, želi vam vas.
1: Sedam dana u sedmici, 12 sati dnevno.

iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

dragi slušatelji, puno selama, puno pozdrava za vas. I evo, došli smo do emisije Poželi želju, topla dobrodošlica. Želimo svakako da ove minute, ovi sati koji su ispred nas budu lijepi i ugodni, da ih ispunimo pozitivnom energijom i da dobre vibracije putem naših talasa prenesemo do vas. Iskreno se nadam da ćemo uživati, a da bi to bilo tako, potrebno je obostrano učešće u emisiji Poželi želju, vaše javljanja, a mi smo tu da ispunimo sve vaše muzičke želje. 038-799-106, telefon Radija Prati. Poruke pišite, Viber broj 061-287-918. I poruke očekujemo na Facebook Radija. Nećemo gubiti vrijeme na priču. Na početku smo, pričat ćemo, družiti se, razgovarati sve do 16 sati. Idemo slušati pozdravnu pjesmu.

Nekoliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Radi Prača.
2: Pošalji poruku na Viber broj Radija Prača
3: 061 287 918.

slušatelji, evo slušamo i Šabana pjesmu Hajde srećo moja. Pjesma je izbor naših vjernih slušatelja iz Kopača, dragog deda i nane.

dragi slušatelji, daleko negde, ko zna gdje, kaže Slavko Banjac, pjesmi koju smo slušali, a idemo dalje sa preostalim muzičkim željama. Vesna Zmijanac, što ostane kad padnu haljine? Ne znam, vidjet ćete vi. Ostanite i dalje, ustala se radio Prača, društvo vam prave Kenan i Almina, od vas opraštam ja, moje ime je Azra, bila sam tu u protekli 6 sati, lijepo se družila sa vama. Potrudila sam se da vam uljepšam dan, ako sam uspjela u tome, drago mi je. To mi je bio cilj.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Radio Prača.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
3: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.
1: Jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prača.
2: Radio stanica
1: koju rado sluša
3: cijela Spoljna.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: U jami Raspotoči i dalje štrajkuje 11 rudara, dvojici ukazana ljekarska pomoć. Sindikat Nove željezare zatražio isplatu otpremnina do ponedjeljka, u suprotnom najavljuju proteste. Saslušane još 4 osobe povezane sa memorialnim centrom Srebrenica. Helikopter oružanih snaga nastavlja gasiti požar na nepristupačnom terenu kod Konjica, gust dim otežava gašenje. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan postigli odbrambeni sporazum o zajedničkom odgovoru na napade.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hodžić i spikerica Azira Softić.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dok čekaju konkretne odgovore o isplati plaća i toplih obroka, 11 zeničkih rudara i dalje je u jami Raspotočije. Iza njih je treća noć provedena ispod zemlje, a danas im je podrška stigla i od kolega iz Breze te sindikata rudara Federacije. Nažalost, dvojici rudara je pozlilo pa je intervenirala služba hitne medicinske pomoći.
5: Dvojica od 11 zeničkih rudara koji su tri noći proveli u jami Raspotoče zbog pogoršanog zdravstvenog stanja bili su primorani napustiti jamu. Intervenisala je i hitna pomoć. Latif Selimović, glavni mašinski inženjer rudnika mrkog uglja Zenica, i Bahrudin Čoloman, predsjednik podružnice Raspotoče samostalnog sindikata rudnika mrkog uglja Zenica.
6: Malo prije sam bio u jami, posjetili smo i hrane, smo i odnijeli i flaširane pitke vode. Što se tiče stanja, ako baš to interesi, na jednom sam odmah komarad primijetio da je puno blijed u licu i slabije mi razgovara, komunicira, dijalog nije baš neki, vidi se iscrpljenost.
7: Komarad se zove Milanović Miroslav, on obavlja inače dole, Lukovac je Sisak, od popupavanja vode,

0: ga uhitnu i dole mu je pružena znači medicinska pomoć, dobio infuziju, dobio je injekcije, vidim, ne znam još koje sve sedative, on je htio opet zajem, međutim do...
1: ...i toplih obroka, zbog čega najavljuju i radikalnije mjere. Elvedin Alić, potpredsjednik sindikata rudnika Markog uglja Zenica.
2: Ovo ako se ne riješi normalno preko vikenda, to će još jedan veliki broj sa stare jame i ući u jamu dati podršku kolegama koji su sad trenutno dole.
1: Mogući put za rješenje problema isplate zaostalih plaća je implementacija projekta pravedne tranzicije za regije bogate ugljem. U okviru sporazuma o zajmu naše zemlje sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj predviđena su i sredstva za plate maj, juni i juli, a naredni korak je zahtjev resornog ministarstva prema Svjetskoj banci za početak realizacije kredita. Sinan Husić, predsjednik samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ono što jeste evidentno u ovom trenutku da ne imamo drugog rješenja sem tog rješenja i da te plate se isplate iz tih sredstava jer su i u strukturi kredita predviđena sredstva za te plate koje se u ovom trenutku potražuju od strane radnika rudnika Mrkog uglja Zenica u Zenici.
1: Dok se čeka na ovaj korak, solidarnost među rudarima nije izostala. Delegacija samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine posjetila je zeničke rudare, poručujući da u borbi za svoja prava nisu sami. Armel Jekalović, član upravnog odbora samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Da kažemo da je stvarno sramota svih aktera koji donose odluku, odluke za ove rudare, da se ovo dešava, da dopuste ljudi da se okupe, da prenoće par noći, a kamol da prenoće u podzemnom jamskom objektu.
1: Godine provedene pod zemljom, kažu rudari, ne bi smjele završiti čekanjem na osnovna prava. Dok se rješenje traži kroz sredstva međunarodnog kredita, njihova poruka je jasna. Iz jame neće izaći bez konkretnog odgovora. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Ajla Sokolović.
5: Sindikat Nove željezare Zenica održao je konferenciju za novinare na koju su bili pozvani svi akteri u rješavanju teške situacije i prijetnje od stečaja. Međutim, vlasnici se nisu odazvali. Iza sindikata zahtijevaju da se svim radnicima isplate otpremnine do ponedjeljka, 10. augusta. U suprotnom, najavljuju proteste. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fejtić.
6: Ono što smo mi poslali zahtjev upravi jutros odmah za isplatu otpremnina prije stečaja za sve radnike koji to želi, ako neki ima da ne želi to, okay, mi takve ne možemo natjerati. Vidjet ćemo vjerovatno ako do 10. augusta ne ispoštuje se taj dio, 11. augusta radnici su, veliki broj radnika će biti ispred glavne uprave sa porodicama gdje ćemo pozvati ali i građane, a jedan dio radnika samoinicijativno je već najavio da će od 10. već na štrajk glađu u pogonima, znači na svojim radnim mjestima.
5: Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu. Vatra prijeti stambenim objektima, a u gašenju pomažu i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Air Traktor koji je stacioniran na Mostarskom aerodromu. Zahvaljujući brzoj reakciji i koordinaciji svih uključenih službi, nastavlja se intenzivna borba sa vatrenom stihijom.

0: Slučaj Konjica još nije stavljen pod kontrolu. Vatra prijeti stambenim objektima, a u gašenju pomažu i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Air Traktor, koji je stacioniran na Mostarskom aerodromu. Zahvaljujući brzoj reakciji i koordinaciji svih uključenih službi, nastavlja se intenzivna borba sa vatrenom stihijom, koja danima prijeti u ovom području. Vatrogasac
1: je u policiju zbog, kako navode, utaje poreza. Rukovodstvo institucije hitno je reagovalo, te im je svima osiguralo punu pravnu pomoć. Istovremeno dvostranačka grupa američkih zakonodavaca zatražila je od administracije Donalda Trumpa hitno vraćanje sankcija zvaničnicima Republike Srpske, povezujući ovaj pritisak sa radom centra na izvještaju o negiranju genocida. Gospodine Tahiroviću, je li riječ o političkom pritisku na memorialni centar Srebrenica i imate li novi detalja u vezi sa ovim slučajem?
2: Pa mislim da jeste riječ o političkom pritisku, imajući u vidu da se pozivaju uposlenici bivši i sadašnji, dakle pokušava se kriminalizovati memorialni centar, jer jedino je on još ostao da nisu uspjeli da sruše njegov kredibilitet i to je očito sada cilj, pokušava se na taj način djelovati. Što se tiče ostalih informacija, mi smo jučer obavijestili javnost da je RAK zaprimio našu prijavu, da je pokrenuta procedura kada je u pitanju RTRS koji je stao u zaštitu onih koji na ovakav način kriminalizuju memorialni centar u Srebrenici.
1: Memorialni centar nudi pravnu pomoć za sadašnje i bivše saradnike. Na koji način bi se udruženja žrtava mogla uključiti u zaštitu i podršku?
2: Pa mi smo se uključili na jedini način koji mi možemo, to jeste da smo reagovali sa našim saopštenjem, da smo zatražili zaštitu od nadležnih institucija, ne samo Bosne i Hercegovine, već međunarodnog faktora. I naravno, reakcija je bila odmah iza toga, dakle isti dan 31. jula RTRS je na neki način kriminalizirao svih pet udruženja, nazivajući nas jednom grupacijom ljudi koji imaju korist financijsku, kako oni kažu, od memorialnog centra, nazivajući memorialni centar fabrikom novca i tako dalje, tako da je to bila reakcija, odnosno vezali su nas za to. Dakle, mi smo uključeni cijeli taj proces, htjeli ili ne, a naravno mi ćemo dati svu moguću podršku koja je sa naše strane moguća da podržimo ne samo memorialni centar, već i one koji su izloženi pritisku, odnosno pozivaju se od strane tužilaštva na istrage, od strane policije na istrage i tako dalje.
1: Kako komentarišete reakciju američkih zakonodavaca koji traže vraćanje sankcija zvaničnicima RS-a i šta udruženja žrtava očekuju od međunarodne zajednice?
2: Prvo mislim da su same sankcije, ukidanje tih sankcija bilo jedan ishitren potez, pokušavajući ne pomoći Dodiku već smiriti tenzije koje su bile u Bosni i Hercegovini, jer lično mislim da je nova administracija mislila da će na taj način dobiti na vremenu i odnosno da će se smiriti tenzije, odnosno da će ljudi poput Dodika stati za tim svojim načinom, jer su za uzvrat dobili ukidanje svih zakona, odnosno ne zakona koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske. Sada je očito da to više nije nešto što smiruje tenzije, jer se nastavlja istim vokabularom, istim napadima, tako da podržavam i drago mi je da je ta grupa kongresmena i senatora stala na neki način u zaštitu istine, u zaštitu pravde. Ja se nadam da će administracija Sjedinjenih Američkih Država poduzeti mjere i učiniti da se ovo lice ne samo sankcioniše na način na koji je to bilo u prethodnom periodu, već da se ukloni sa političke scene u cijelosti.
1: Gospodine Tahiroviću, hvala vam na izdvojenom vremenu.
0: Zastupnici Trojke u državnom parlamentu Denis Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su danas Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari.
3: U inicijativi je navedeno kako su nedavna saslušanja većeg broja zaposlenika i saradnika memorialnog centra pokazalo da postojeći institucionalni okvir ne pruža dovoljne garancije za potpunu nezavisnost, sigurnost i nesmetano djelovanje ove institucije od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, Europu i međunarodnu zajednicu, jer čuva potvrđenu istinu o genocidu. Predloženi poseban status, kako ističu, ne bi predstavljao zadiranje u ustavni poredak Bosne i Hercegovine, već civilizacijsku i institucionalnu garanciju da mjesto genocida neće zavisiti od dnevnih političkih okolnosti, promjena institucionalnih odnosa, ni mogućnost administrativnih, policijskih ili drugih pritisaka.
0: pitanje konstitutivnosti

0: i legitimnog predstavljanja često se zloupotrebljavaju posebno u predizborne svrhe, jedna je od poruka sa međunarodne konferencije o ovoj temi, koja je održana u zgradi državnog parlamenta u Sarajevu. Dodaje se da je nacionalna zastupljenost uglavnom na štetu najmnogobrojnijeg naroda. Opširnije Adis Muhić.
1: Konferencija je reakcija na rezoluciju Sabora Hrvatske o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, potvrdio je organizator, ministar vanjskih poslova BiH, Elmedin Konaković.
2: Kada danas imate oni koji problematiziraju jedno pitanje i onda se grubo miješaju ustavno uređenje u Bosni i Hercegovini, smatramo da je ovakav odgovor institucionalan, zvaničan, ekspertski, zaista jedini pravi način komuniciranja. Da recimo na nivou države postoji 36 institucija u kojima se imenuju rukovodeći kadrovi. Od vremena vlade Admena Terzića struktura je 12-12-12. Pitam zašto? Sastav sami vijeća ministara, rotacije na čelu vijeća ministara, sastav Ustavnog suda.
1: Na konferenciji su iznijeti i drugi podaci koji pokazuju da se nacionalna zastupljenost na svim nivoima uglavnom poštuje tamo gdje su većina Bošnjaci. To je pokazatelj da se u mjestima gdje je na vlasti HDZ ili SNSD uglavnom zaboravlja na nacionalnu zastupljenost, ističe državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović.
3: Nećemo prebrojavati, kako kažu, krvna zrnca, ali želimo da jasno ukažemo na problem nestajanja, gašenja, ne samo političkog, nego svakog drugog utjecaja najmnogobrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini, što može dovesti i do radikalizacije političke scene, može dovesti do blokada svih institucija u Bosni i Hercegovini.
1: Iako su bili pozvani, događaju se nisu odazvali predstavnici vlasti Hrvatske, ali je učestvovala zastupnica u Hrvatskom saboru Dalija Orešković, koja je glasala protiv rezolucije.
4: Glasala sam protiv, između ostalog, ne samo zato što je to neprimjeren odnos jedne države prema drugoj, nego i zato što je inicijator te nesretne rezolucije politička stranka koja radi, uvodi jedan zloslutni povijesni revizionizam i retoriku koja ne može donijeti nikome ništa dobro, niti u Republici Hrvatskoj, a kamoli u Bosni i Hercegovini.
1: Učesnici su poručili da je vrijeme da se počne govoriti o drugim važnim temama za građane Bosne i Hercegovine. Dodali su da je potrebno uvođenje jednakih mogućnosti pri zapošljavanju, zabrana diskriminacije, profesionalna i politički neutralna javna uprava u skladu sa standardima Evropske unije.
0: Posljednja posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Bosni i Hercegovini i njegov govor u Mrkonjić gradu izazvali su mnogo šire reakcije od samog obilježavanja godišnjice Oluje. U fokusu javnosti nisu bile samo političke poruke s govornice, već i informacije o prisustvu pripadnika sigurnosnih struktura Srbije na teritoriji Federacije BiH bez vidljivih službenih obilježja. Pitanje poštivanja procedura opravdano otvara i pitanje poštivanja suvereniteta Bosne i Hercegovine.
5: Dok verbalni rat predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza nakon Vučićeve nedavne posjete i dalje traje, incident sa upadom policijskih snaga Republike Srpske na teritoriju Federacije BiH u blizini Bugojna mogao bi se posmatrati i u širem, pa i regionalnom kontekstu djelovanja Srbije. Činjenica je da je narušen sigurnosni protokol, na što je otvoreno i jasno reagovao ministar odbrane Zukan Heles, kada je pohvalio pravovremenu reakciju pripadnika MUP-a Srednjobosanskog kantona, zahvaljujući koju je sve završeno bez incidenta.
6: Vidjeli ste kako bježe sa bilo što da pokušaju biti uhapšeni u skladu sa zakonom privedeni.
5: Heles je kazao da Vučićeve posjete regionu često prate političke tenzije.

0: reakcije i potezi koji izazivaju pitanja o poštivanju domaćih institucija i propisanih procedura. Na njegove opaske oštro je reagovao sam predsjednik Srbije.
1: Što me lažove, jedan ne uhapsi. Dve godine lažeš o Sarajevo safariju. Sad ti je teško palo što su moja otvorena vrata bila veća od tvoje kapije da prime sve dobre ljude koji su htjeli da dođu na čašicu razgovora. Pa došao sam na noge, što me niste uhapsili? Imao sam svega nekoliko momaka iz Kobri koji su sa mnom i to je moj

0: jedino obezbeđenje. Ko su bili pripadnici Valja Saja iz Republike Srpske? I oni to znaju sve. Znaju to njihovi ljudi iz direkcije policije.
1: Sve što se dogodilo otvara pitanje zbog čega. Profesor Zlatko Hadžidedić smatra da pozadina slučaja nije bezazlena.
2: Ovdje naravno jeste riječ ne o previdu, radi se o testu. Radi se jednostavno o tome da se želi isprobati da li postoji spremnost, da li postoji politička volja za reakciju. I to je onaj osnovni problem. S druge strane, postoji politička volja da se krši suverenitet Bosne i Hercegovine, jer ti ljudi na koncu, neki su bili iz Srbije, neki su bili iz Republike Srpske, ali u svakom slučaju bili su nenajavljeni i kao takvi naoružani ljudi predstavljaju kršenje suvereniteta države, s obzirom da dolaze u pratnji stranog državnika.
1: Novinar i publicist Dragan Markovina posebno se osvrnuo na Vučićev govor u Mrkonjić gradu, bacivši svjetlo na svjesno i namjerno iskrivljavanje stvarnosti.
3: Cijeli taj već četiri desetljeća isti i zamorni nacionalistički diskurs vrhunac je doživio u Mrkonjić gradu, mjesto rođenja suvremene Bosne i Hercegovine, u kojem je obilježavanje godišnjice Zavnobiha, kao i u čitavoj Republici Srpskoj, de facto nepoželjno. I to bez obzira što su u stvaranju te zemlje i na tom zasjedanju Srbi iz BiH imali nezaobilaznu ulogu. Tako su potpuno ignorirajući simboliku i nasljeđe mjesta na kojim se nalaze, politički i duhovni lideri Srba još jednom vadili Jasenovac i stvarni genocid koji je počinjen nad Srbima u NDH kao opravdanje za sve. S tim da je to sve vezano za vlastitu ulogu u posljednjem ratu opet ostalo prešućeno. Pričali su i o tome kako neće dopustiti drugo poluvrijeme, kako su spremni naoružani, da se obrane, ponavljali su sve ono što slušamo već ovih svih 40 tragičnih godina, bez imalo srama, pa i prema tim ljudima koje je ta politika nahuškala na rat i na kraju ih dovela do gubitka zavičaja, a da ne govorimo o nedostatku osjećaja i srama prema drugima u ovoj zemlji kojima je ta logika i politika oduzela živote i njihove zavičaje.
1: Dok političke poruke iz Mrkonjić grada ostaju predmet različitih tumačenja, pitanje poštivanja institucija i suvereniteta Bosne i Hercegovine ne bi smjelo zavisiti od dnevne politike. Svaka aktivnost stranih sigurnosnih službi na teritoriji Bosne i Hercegovine mora biti potpuno transparentna i u skladu sa zakonom, jer upravo poštivanje procedura predstavlja temelj međudržavnog povjerenja. Odgovori nadležnih institucija na pitanja koja su otvorena nakon ove posjete bit će važni ne samo zbog ovog događaja, nego i zbog budućih odnosa i zaštite ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici je ovjerila sve podnesene kandidatske liste za kompenzacijske mandate za predstojeće opće izbore, te donijela važne odluke koje se odnose na sigurnost novih izbornih tehnologija. Na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama, CIK je ovjerio ukupno 64 kandidatske liste sa 773 kandidata koje je podnijelo 36 ovjerenih političkih stranaka i koalicija.
5: Svijet.
6: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro biti završen, te priznao da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Istovremeno, iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi bila pooštrena kontrola plovidbe Hormuškim moreuzom, uključujući zabranu prolaska brodovima povezanim sa Sjedinjenim Državama, Izraelom i drugim zemljama koje Teheran smatra neprijateljskim. U vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u regiji, Turska, Saudijska Arabija i Pakistan dogovorile su sporazum o saradnji na području odbrane.
7: Izjava predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa o mogućnosti okončanja rata sa Iranom u skorije vrijeme i priznanje da američka vojska ima ograničene zalihe određenih vrsta oružja uslijedila je nakon 5 mjeseci rata tokom kojih je američka vojska potrošila veliki dio zaliha pojedinih visokopreciznih projektila dugog dometa. Administracija predsjednika Trumpa posljednjih sedmica pokušava ubrzati proizvodnju ključne municije i ojačati odbrambene lance snabdjevanja.
8: Smatram da će rat uskoro biti završen. Ne mislim da oni mogu još dugo istrošati. Američka namjenska industrija gradi više proizvodnih pogona, uključujući one za projektile Patriot i Tomahawk. SAD ima gotovo neograničene zalihe određene vrste veoma moćne municije. Imamo i druge gdje je malo teže.
7: Istovremeno, iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi znatno bila pooštrena kontrola plovidbe kroz Hormuški moreuz, uključujući zabranu prolaska brodovima povezanim sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom

0: i drugim zemljama koje Teheran smatra neprijateljskim. Nacrtom je također predviđeno da državama i pojedincima koje Iran smatra odgovornim za nanošenje štete neće biti dozvoljen prolazak kroz Hormuški Moreuz i Perzijski zaljev dok ne isplate odštetu. U vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u regiji, Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisat će danas sporazum o saradnji u oblasti odbrane. Turski zvaničnik potvrdio je da će sporazum biti potpisan tokom sastanka u Džedi, kojim će prisustvovati turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, pakistanski premijer Shahbaz Sharif i načelnik pakistanske vojske Asim Munir, te saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman. Sporazum dolazi nakon što je tinejdžer pucao na članove svoje porodice i nastavnike. 15 osoba je povrijeđeno, od kojih su dvije u kritičnom stanju. Policija je ranije potvrdila da je među ubijenima i napadač. Motiv zločina još nije poznat. Veliki dijelovi Europe i dalje su pogođeni snažnim toplotnim valom. Cijeli kontinent se ovog ljeta suočava sa rekordnim temperaturama i šumskim požarima. Europska unija podstaknuće države članice da izdvoje više sredstava za mjere zaštite od šumskih požara. Prema procjenama stručnjaka, šteta od ovogodišnjih požara već je premašila 15 milijardi eura. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Neformalna grupa građana Goražda mirnim protestnim okupljanjem ispred gradske uprave iskazala je nezadovoljstvo višegodišnjim problemima sa vodosnadbijevanjem koji kulminiraju svakodnevnim prekidima, posebno u vrelim ljetnim danima.
2: Od nadležnih su zatraženi odgovori kada će biti osigurano stabilno vodosnadbijevanje i kako je poručeno uvjeti dostojni čovjeka. Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović kazao je da su zahtjevi građana opravdani, ali da je riječ o problemu koji se gomilao decenijama, te da se radi o njegovom sistemskom rješavanju. Novi protest građana najavljen je za 14. august.
1: U Gradačcu su u toku završene pripreme za 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive, koji će biti održan od 13. do 15. augusta.
2: Na gotovo 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog izložbenog prostora predstavit će se blizu 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije. Organizator je Gradačačka turistička zajednica, a pokrovitelj grad Gradačac. Biće ponuđeni brojni podsajamski sadržaj s međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova.
1: Kultura. Knjiga Batonov ustanak autora Saliha Straševića promovirana je u Tuzli. Roman je nastao na osnovu materijalnih podataka, a Baton je ponos ovog podneblja.
3: Salih Strašević, autor knjige.
4: 5 godina skupljanja materijalnih građe bilo je izuzetno teško, jer je tema osjetljiva, a informacija nije baš toliko bilo dostupno u javnosti, tako da sam ono što je bilo prema materijalnoj građi, što sam mogao da prikupim iz knjiga, dakle, to je bila okosnica moje knjige.
3: Oduzimanje zemlje begovima i potomcima srednjevjekovnog bosanskog plemstva, kao i nastojanja tadašnjih bošnjačkih intelektualaca da sačuvaju teritorijalni identitet Bosne i Hercegovine, tako su postali potkaz za poruku koju ovaj roman nosi. Zlatan Hrčić, recenzent knjige.
5: Ono što je iznio Strašević kroz ovu knjigu, da smo mi određene stvari znali 80. godina, na puno drugačiji način bi dočekali 90. On je obradio jedan period našeg društva Bosne i Hercegovine u određenom geopolitičkom kontekstu prije nekih 100 godina i identične stvari mi možemo pronaći i dan danas.
3: A kroz lik Bega Kulovića rasvjetljen je još jedan za bošnjački narod bitan aspekt. Zlatan Hrnčić, recenzent knjige.
5: Možemo povezati sa određenim stvarima u društvu gdje mi nismo imali kontinuitet nekog političkog djelovanja i tek smo se sad počeli, jel, prije 30 godina buti i spoznali smo da su nam neke stvari bile dugo zabranjene.
3: Roman Pošaljim i Busjen Smalina, kao i prethodni historijski romani Saliha Straševića, Prokletstvo bosanske kraljice Katarine i Batanov ustanak, objavljeni su u izdanju Zavoda za zaštitu i korištenje kulturnog, historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
6: Sport. Nogometaši Borca pobjedili su bjeloruski Vitebsk 1-0 u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu odigranoj sinoć u Banja Luci. Strijelac bio Stefan Savić u 14. minuti susreta. Revanš slijedi za 7 dana. Pobjedili Banja Lučani bi u finalu za protivnika imali poraženi tim polufinala kvalifikacija.

0: kvalifikacija za Evropsku ligu Tun Vikingu Reykjavik. Prvi su susret sinoć dobili Švicarci 3-0. A utakmicom željezničar Brsk Banja Luka večeras počinje nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prva lopta naprijed na stadionu Grbavica ide u 20 sati. Za sutra su zakazana dva ogleda, oba počinju u 21 sat. Sarajevo je u Mostaru, domaćin Radniku, Široki Brijeg će na svojoj pecari ugostiti Slogu. U nedjelju se sastaju Borac Velež i Zrinski Čelik. Liga ima 10 klubova, 36 takmičarskih kola, ispadaju dvije ekipe. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je počela takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu prvog kola grupe C savladala birani tim Norveške rezultatom 83-66. Večeras od 18:30 igra protiv Švedske. Prvi i drugoplasirani tim će ostati u konkurenciji za naslov. Treći i četvrti se boriti za plasman od 9. do 16. mjesta, a pretposljednji i posljednji za preostale pozicije. A američki Eugene domaćin je svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici. Drugog takmičarskog dana na borilište su izašle bacačice kugle Zerina Bešlija i Merema Baručija. Prva je zabilježila hitac 14 metara 43 cm, dovoljno za 24. mjesto, drugu je rezultat 13 metara 6 cm smjestio na pretposljednju 36. poziciju. Bosnu i Hercegovinu na ovoj smotri predstavlja petočlani reprezentativni sastav. Dan prije bacač kugle Enhar Mahmić zauzeo je 22. mjesto, a skakačica udalj Emina Omanović 17. Večeras će na stazu Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara prepone. Takmičenja počinju u 19:30. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. U jami Raspotoče i dalje štrajkuje 11 rudara, dvojici ukazana ljekarska pomoć. Sindikat Nove željezare zatražio isplatu otpremnina do ponedjeljka, u suprotnom najavljuju proteste. Saslušane još 4 osobe povezane sa memorialnim centrom Srebrenica. Helikopter oružanih snaga nastavlja gasiti požar na nepristupačnom terenu kod Konjica, gust dim otežava gašenje. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan postigli odbrambeni sporazum o zajedničkom odgovoru na napade.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić, urednice emisije Sanela Hodžić i Leila Hodžić.
3: Putevi.
4: Kraj radne sedmice i gužve su na većini saobraćajnica u gradskim centrima, kao i širom Bosne i Hercegovine, te na pojedinim graničnim prelazima. Najveće gužve danas su evidentirane na dionicama magistralnih cesta Mostar Jablanica i Lašva Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. U pojedinim krajevima zbog lokalnih padavina upozoravamo na mjestimično mokar kolovoz. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, održavanja na graničnim prelazima Nova Sela i Gornji Varoš u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima lokalno su registrovani pljuskovi s grmljavinom. Temperature je izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo 29 stepeni, Bihać, Bugojno, Livno i Sarajevo 33, Doboj, Sanski most i Tuzla 34, Banja Luka i Bijeljina 35, Trebinje i Zenica 36, te Mostar 40 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će promjenjivo i nestabilno. U drugoj polovini dana s lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. U Sarajevu više sunčano prije podne.

0: Mračnije u drugom dijelu dana kada može biti i pljuskova. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
1: Federalna.ba sada je imovina.

sve u mene. Slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti. Nekom drugom biti žena.

0: Radio Prača.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.